אדוני, אלוהינו מלך העולם. בנדיטו סאס טו, או דיוס, גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואב, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.